0: și am pus pe masa asta de bere și de mâncare și purcii și trachiu și vin și apă. Și îl vedeți la rămânări și colași și o să auge pe fața stalului să fie pomană de viață.
1: De prost!
0: Audă! E pomană de viață la tot și gut să vieze pe fața stalului și lăutare și cântă și noi și vorbim să audă, să vadă, lăuda prost.

0: am pus aici în fața asta de bere, de mâncare și de gel de la lumânări și căldură de la colibă asta de casa asta și voi să vede. Și frumoșață și ce voi să vede aici, să fie la viața noastră. Pomară, și lăutarea, cum se cântă, se audă.
1: Să fie ce pe stalul ăsta, bere, mâncare, legume, să fie la stand din Vracna, să fie lui prostit și zbor, noi și cânti și bob, dar prost.

filosofia e arte, de coisas de saúde, de vigés, de lazão, de la... de maneira, de la mâncare, de la toate să fie, la lutare să se cântă.